0: ahane aseda nam demo ahaye hyira ahane 9 achi ponum kasafide na wotie ye nyina ye nipa o menka kye so munye nipa o ntie ne ye menka ntrem so munye nipa o munye nipa awo ti se ye nia nemu ye wo nipa o du anuma o hwe level o hwe se na wisitie wo ba dwire wo busua ho wo ba dwire wo fie ho eti nyima bu obeka wa na wa gya ne mane ko e ko di so se nipa so mo bi mi prawo ne bi de bi de bi de bi de emen kati ko so se nipa so mi prawo na bi Minha me dá. Hey! Dai! Se oda papa dem, oda so cruise with dem, oda tuntum dem, oda kaniem ana oda isumu. Ona ada brosa so defitiem. Oda neti dem, papa dem ana ada oda ye. Oda condition mu, oda fan mu. Ana oda odie, odi bench si wona oda oda so. Eh? Odia odi onu bi na daaye anankwa na daaye so didi na daaye so didi na daaye onyame bi abubunia ye nyina ade akye mebua ngene me kasa kasa yi ye nyina ye nipa onyame ka ye nyina ka ho but nyame bi onu mu a ye nyina ye nipa de nanso nipa bi onu so be kan na so ye yi a masa jan mane ko ate sisi a me no tu yi ye ka che se wo se nipa ye onu be kusku ebi na wo ba on kusku eh school ni bakra kokro woni odi ni moja but woni wo ba bi ekoko ye woni ba ma bi na ko ye but enam se ti bia bi odi ni ho akoko wuram eduro bi odi ni ho akoko wuram akoko ye no he se ni level no wa free ni pati bia mu akoti bia foforo mu umaja no dia ye hwe ye di ge bi ba se mire bi uno boadru na hwe ni picture aye de gey ba ye pa se na gey ne sia boadru pa si adi form again what gey ni pa si aye pa na o rebeku anye ana blanti bi bo modde se gey we die o mane sen no bo modde akofa gey ni free adru ko kin fo ni dabre mo nom no ko yi no and again akwana bo gey ne ho ka ye ne dru a u gey ne pa masa bo se yes oba penny wa kwi na firi ba bia kokefu animu wa simi ma chai aduro no emwa me efan bisi ni boja adia ye obeje di se emri bia me sako hu gen wa sadin ho asa akwakoto atichenim afedia wa ye condemn kra my ave say hala mini wa ye condemn kra Jenu wa tiye na brand tiye ni kwe yini free muna Oba yo bi pija ne si shen ni ma Gene a Na ushe oba pa Ujina kwa na ushe sene misi jina kwe ya Mwa ushe tiktok so mwe misi jina kwe Na ushe oba wa si jina su Na ushe ni shape wa di wano muna A uti wisa a Wedi oyo oba pa
1: Eye so obe jie ula diye
0: Eye So wedi oyo oba pa Afi wase firimu asa kwa kwa se afrumu ati chenim awa kwa se mwa.
1: Ajide.
0: Eji se ni pa wese nane ne kwa kunto kwa. Usi mende mini kwese oma adia so walibeti wida bo pew. Kaw wapraw. Yali kwa tu fiasi ya hano. Buka tuwa kwa kwa dawa numono. Okwa kwa mkobinye duya niye di ewo. Ana ami eche ne so de ne kwa ko tufiasia wo mbasa ko pedi na mnedi okko ba ku minima ekwa no kuna e ka che vari ko tuma e ano e on sehwi but wo di wo dem a wo ana wa hawo
1: na ana pay me catch no pre prese wa hawo ni be fi ho wo ta tu ano so do do wa ti awra de yesu kristo
0: asida na mdema wo se wo fi dia
1: to to me so yo nya ko baba wo nya mi be sale sale sale na dia dia isa sa awra de hai ne ma

0: boxer so bi bebusa se o pe boxer dia I dia kwa ko bom okwa onfa man o boxer onfa ko o de ko bom okwa kakre o ko bi o de ko bom okwa onfa man sa na glet so e
1: glet pra
0: a man the credit bi mu boro aboro wig ni pant nyina yeah man bi mu boro boro pant nyina bi mu boro
1: yo mu ta bi wo ho ma tia no san dia bi wo ho na afi na wo na bi na danfo no wo ngaga wo no san dia beti mi agina danfo na dia no
0: e dia anti pant nyina bi a man bi bob mo kwa wo
1: man bi bob
0: pant nyina any brains nyina man a man bi bob mo kwa wo
1: so o mo pants bi wo ho no akoye se ayi bi ase tomato ma bi o infinfin ho kakra no
0: de won na memfa wo mu ni bi no de won na memfa wo mu no
1: kokra o ase zipo me enimu no
0: zipo enimu no eno mu tai boro on
1: omboro
0: e kwame the police station na e na hu yi
1: scam o se me na nfo bebre ye ma o
0: na so first enti ma na na ka cho so omu tai bo e ma ni na nfo ma ni bi beboro
1: ana me nua no nya so ye ma
0: e ye ma don't fall in happen to na wo kan
1: fuck
0: omu di nkomo chira
2: after you na